Hallelujah. Onye wutia bi onye bi asemuto ne hia. Bible say ye make dey echemoko. No onye bi asemuto ne echemoko.

Jehoshaphat ekai se mumma anyuto woni nienim na nyuma awutu nienim se woni nyamya ye na ne humo bo etin.

se wo bi ante wo be wari afimu wo sujani wo be ya ye fra afimu ate wo be seria wo sujani wo be seria afimu ate tie

yebese awrade na me na wa ne da so hey ye ubenye juma ubenye sika na wanya nkwaje anso ah ma awrade awrade na me uya na ne da so ye ye ye oh my Ghana yebaye yo yebaye yo na yasaya ye ye. I do.

0: onyame
1: onyame
0: ma se onyame aboy abetena wi asese nka yensom ne yapono mensom ni mu bi a onyame bo no onsom onyame so wo ba osuma ne ba wanko apono bra mano onyame ye na ye kaso ye na asekire no ne wayame nyine chi yemfa ne ye ya.

0: nipana jai saman so nyame no bon ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim free mo se mre
1: free your hand mre
0: free your bi mre free peter mre
1: oh ye nyame titi
0: o yo bia ne nyame edi fi banka pasta oskini ohieni empa ho se wata dia tete o de bonye ni se me nyame ama me ngu me boni mu wo hwe nkwa ho me egu me so ajemi eti owa me ne mu me de manu bebo ni din dada som no ma ku me mu pese me nampo na se me polia ono ara no so me mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu ami sin ti me se nyame sa ye yi pese me ne wo boni ti na yesu wi o se me ye bubro nko su anti no o se me se me ye ya min se ida uye bubro nko su awate se nyame si ube ye ya won se wa

Yawuranya ye wiya yan kase. Wa ye mi ye wa ye mi ye. Wa ye mi ye. Yawuranya ye mi yo. Yawurate kanenu ho mian kawo shebelim.

Ebinom anya me ye kawa. Ano de show on sa. Ebinom ba bi. Na so o yini che fia. Na asama to. Na ye de. Yesu nya me ya. What's your name? Yesu.